0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da je počnemo, kao što je to uobičajeno, pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 7 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 4, u Doboju 6, u Tuzli i Zenici 7, u Prijedoru 9, u Bijeljini, Mostaru i Trebinju 10, a u Neumu 11 stepeni. Najtoplija svjetska metropola Tokio sa 29 stepeni, u Pekingu 26, koliko i u Njujorku, u Atini i Sidneju 19, u Moskvi 18, u Torontu 16, u Rimu 14, u Madridu 11, u Londonu 10, u Parizu 9, a u Beču i Štokholmu 8 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje u planinskim područjima može pasti kratkotrajan pljusak, najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena. Vrijeme sutra, utorak, 19. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući pljuskovi, najniža jutarnja temperatura između 4 i 12, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena. Srijeda, 20. maj, bit će umjereno oblačno, tokom dana sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 13, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 21. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 14, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni.
3: Za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

firma Darko Komerc DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Konačno uživamo u malo sunca jer ovaj 18. majski dan je, bar u prvom dijelu sunčana, u poslijepodnevnim satima ponegdje u planinskim područjima može biti kratkotrajnih pljuskova. Samo u Sarajevu sa indeksom 59 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 22 do 47 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 17 u Sarajevu, 19 stepeni u Bijeljini i Tuzli, 20 u Doboju i Zenici, 21 osim u Banja Luci izmjeren.

Firma Darko Komerc DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% Bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 0201. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.